0: Opšti izbori 2026.
1: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.
2: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.

0: sedite.
1: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park
1: Gradiška.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
5: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
6: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska plećka bez kosti kilogram 5,99, tikvica Hokaido kilogram 1,99, kompot kruška Vitekon 620 ml 2,50, hrana za pse piletina Pav 3 kg 3,99, zamrzivač Vivax 399, električni šporet Vox 395 maraka. Ponuda vrijedi za 26. i 27. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Za željene efekte posjeti supernova.bih.ba.
1: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete hola Špani! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051 492 333. Banja Luka.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: 30, kuhinja 399, frižider kombinovani 289, ormar trokrilni sa ogledalom 339, kauč na razvlačenje 249,90, ugradbeni set, pečnica plus ploča 399, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 21. do 26. septembra. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Mega centar Sanski Most na tranzitu 037 686 932. Mega centar Sanski Most, najjeftiniji u regiji.
1: Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo batak sa karabatkom kilogram 7,50, crno grožđe kilogram 2,25, špageta Barila 500 grama 1,99, mljeveni keks plazma 800 grama 9,50, mašina za veš Vivax 6 kilograma 425, aparat za vakumiranje Senkor 125 maraka. Ponuda vrijedi za 26. i 27. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Miksa vas daruje kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u. Na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30. 9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: Jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: 76-95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Jeste li spremni za jesen?
5: Centrum garantuje.
6: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
5: Najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
6: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi.
5: Spremni za jesen.
7: Što na umu, to u Centrumu.
8: Ovog vikenda u Kort marketima. Svinska plećka bez kosti 6,95. Nar kilogram 4,95. Fetino bijeli masni namaz 400 grama 2.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo oslić bez glave kilogram 6,95, crveni luk kilogram 0,85, cvekla Appetito 690 grama 1,99, kupka Cream Soft Nivea 650 ml 4,99, mikrovalna mehanička peć gorenje 135, mikser robot Vivax 145 maraka. Ponuda vrijedi za 26. i 27. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka. Firmi 4M iz Banja Luke potrebni radnici u proizvodnji i to radnik na poslovima, operater na mašini, rukovodilac i pomoćni radnik. Uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati prijave mogu poslati na mail posao4m@gmail.com ili doći u prostorije firme 4M Ramići BB. Oglas ostaje otvoren 10 dana.

0: Samsung partnera.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
3: Hoćemo po još jedan žeton.
4: Centrum Park je...

Dobar dan vam želim i u ovom posljednjem satu našeg druženja kada slušamo ove malo starije predivne pjesme. Danas smo pokrenuli različite teme i zaista ste posebni i ove subote i neke divne posebne poruke ću iščitati. Govorili smo o šipku, o čaju, o pekmezu, o pripremi zimnice, o bundevi, mnogo lijepih životnih tema pokrenuli od jutros. I pravilna ishrana je dobra preporuka i za nju postoje medicinski razlozi. Svaka zdrava ishrana tokom života, onako lijepa i raznovrsna, daje dobar rezultat u starosti, to odavno nije tajna. Osnova kvalitetne starosti je aktivan način života, fizička aktivnost koja ne utiče samo na mišiće, već dovodi i do određenih procesa aktivacije u mozgu i ranije aktivni građani jednostavno u jednom trenutku kada sve napuste, to povlači negativne posljedice po kognitivne funkcije i naučnici su to slikovito objasnili poredeći nervne ćelije sa mišićima profesionalnih sportista koji prestanu da se bave sportom kada se ne koriste i jedni i drugi se postepeno gube. Pa kako navode ovdje, i odlazak u penziju u suštini prilično opasna tačka za svakog čovjeka i važno je da se i tada nastavi sa aktivnim načinom života. Ljudi očekuju neke naučne senzacije, a one će se sigurno pojaviti u oblasti liječenja i prevencije, ali ponekad je potrebno samo pridržavati se onih principa koje je čovječanstvo usvojilo odavno. Svi problemi u starosti nastaju i zbog nepravilne ishrane, upalnih procesa koji počinju još u mladosti. Kada smo kod tih poruka koje vi šaljete, evo, Nada iz Oboja. Dragi moji, hvala vam za muziku danas. A sada nešto šipku. Pravim zimnicu i slatku i slanu. Imam uglavnom svoje voće i povrće. Izazov mi je bio šipak i marmelada od šipka. Prvo branje po šumi i trnju. Uživanje. A tek pravljenje. Prvi put. Marmelade i uspije. Moji ukućani kažu da nisu ništa ukusnije i ljepše probali od moje marmelade od šipka. Međutim, to me inspirisalo da posadim mini plantažu šipka i očekujem ubrzo prvi rod. Pozdrav, Nada Doboj. Pozdrav vama i hvala za divnu poruku. Divnu poruku šalje nam i Snježana. Kaže pozdrav. Jedan dječak Luka, 7. i 8. razred, pravi mali baštovan. Toliko se interesuje da je redovan učesnik jedne platforme koju vodi jedna Biljana. Da je postao pokretač i za mnogo starije da krenu sa baštovanstvom. Tako da neka radost prosto obuzme čovjeka kada vidi da je uzgojio nešto, ali baš bez hemije. Tako da je radost unijeti u kuću korpu punu prirode. A što se tiče šipka i pravljenja pekmeza, eto, kako Luka hrabro njeguje i uzgaja biljke, tako i svi koji žele da probaju da naprave pekmez, samo hrabro. Uspjeh je kada se tegla otvori i namaže na krišku hljeba. Vjerujte u sebe, ja to želim, ja to mogu. Hvala za ovu divnu poruku, oduševljena sam, zaista. Ajmar se pravi, radovi su u toku, pozdravlja Mićo iz Trna. I Momir je se nama podijelio snimke i kada smo govorili o marmeladi ili džemu od šipaka, kaže slično kao pekmez od bijelih šljiva. Vrijedne su vaše ruke, pozdrav, neka ponesu pitu. Sikira ima, cijepaju se drva, naravno pripremamo se za zimu, Ilija pozdrav. I tu je naravno domaća rakija. Sada ćemo zasvirati dalje sa ovim pjesmama koje volimo i čuvamo od zaborava. U očima druge žene jedna je od poznatih i emotivnijih pjesama legende narodne muzike Milančeta Radosavljevića objavljena 1983. godine. Muziku i aranžman za ovu kultnu pjesmu komponovao sam Milanč. Protkana dubokom tugom, nostalgijom i žaljenjem za prošlom, nikad preželjenom ljubavi govori o čovjeku koji je nastavio život sa drugom ženom, ali u njenom naručju i očima neprestano traži lik svoje stare ljubavi. Uživat ćemo zajedno.

0: Centrum garantuje
1: najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
2: Ovog vikenda u Hot Marketima svinjska plećka bez kosti 6,95 na kilogram 4,95, fetino bijeli masni namaz 400 grama 2,95, sok Tube 1,5 litar više vrsta 1,55. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
4: i opredijelite se za jedan od Jub

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći narezak Pekabesko 130 grama 0,95, cvekla kilogram 0,95, pomfrit rusti 2,5 kilograma 5,99, pivo Tuborg 0,33 litra 1,25, Alfa Šporet 750, ženska pidžama donji dio 3,99. Ponuda vrijedi za 26. i 27. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, veliki sreća.
1: Jedna ideja pokreće drugu.

0: 25. Fetino bijeli masni namaz 400 grama 2,95. Sok Tube 1,5 litar više vrsta 1,55. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Intersport. Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.

u vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: firmi 4M iz Banja Luke potrebni radnici u proizvodnji i to radnik na poslovima, operater na mašini, rukovodilac i pomoćni radnik. Uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati prijave mogu poslati na mail posao4m@gmail.com ili doći u prostorije firme 4M Ramići BB. Oglas ostaje otvoren 10 dana.
1: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.
0: Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka. Preduzeću Etmax DOO potreban električar sa iskustvom za rad na servisu solarnih elektrana. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 065 754 719 ili putem maila office@etmax.com.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Evropski izbori 2026.
1: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.
2: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.

0: Пензионерско микрокредитно друштво. Затворите сва своја дугованја кредитом од чак 10.000 марака. Позовите нас 055-490-777 или нас посетите у Бјелини, улица Његошева 16-18, преко пута фонда ПИО. Прво, Пензионерско микрокредитно друштво. Кредити за пензионере 055-490-777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053-206-170.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.